0: 아, 그 딱 그 와인의 해프로지.
1: 해프로지.
0: 야.
2: JC?
0: 마마 라와
3: 티아레. 다 나와 히네 티노 프로지 왜?
0: 어이. 페란 해프카로. 어. 제프.
3: ポリノ。てめあんよてねよ。うわ。トゥイ。めっちゃパヨがまひ。ああ。カロアイテノコイルゲテホイホ。ホイテ。こいてでよ。みんなの。みんなの。おいてホイホ。ああ。帰ってパイ、帰ってパイ。キャカ。ああ、てめ。ああ、はてて。わた。かなじもやな、わた。
4: カイテオリエキャパヤタマオフィリフィリ。ハテマヌヨテネヨケタマヨヨナアフア。ハテマヌヨテネヨ。ヘタガタ。ヘタガタ。アフアアフア。コレロヘタガタ。アイアイアイ。ハテマヌヨテネヨ。ウェヤタマイトビョネタ。ヘタガタヘタガタ。ヘタガタヘタガタ。ジェネバラピス。カオカオ。
5: メルリスジェネ。ワイファカウティ。ハキラ。ハキラ。ハキラ。ハキハキラ。ハキラ。ハキハキトンノノラファイラ。ガウチリハガ。これ。ファイラ。ヘプレヒチニオムワ。ああ。カラビュー。カラビュー。ハリトンハリ。マヒアテファカタ。ヤテメアヌイ。
6: 오테네요. 해탕아타. 해프레히티니오 아메리카.
0: 아이. 에르가타마파카이테토.
5: 돈 클렌젠. 예헤.
7: 카라가 뭐야?
0: 파히테타나타. 이코레로히아네. 아. 아이 아로마.
5: 모타쿠에.
8: 바이케케아.
0: 티치포노 카레코이테 파카로.
2: 캬카하 코에 제프.
8: 코이.
2: 에카히아오 후파르파르.
0: 나한테메아누야테아오. 코레로. Korero hete whakatauki ke pai ai tā māua whiu.
3: Hea te manu a tēne, ia.
5: Barry White.
0: Ki atu he tangata.
3: Kare, moi o ko wai tēne.
0: Ai.
3: Engari, he tangata, he tangata, he tangata.
7: Engari, he tangata.
3: Ko te ingoa whakamutunga, he... he momo...
5: Ringa.
3: Tropere.
0: Oh, Chuck Berry.
3: Tēnā ko.
5: Oh, Chuck Berry.
7: He momo tropere.
0: Chuck Berry tangata.
5: He tropere.
0: Rock and roll, ne?
5: Kia kaha.
0: Rock and roll. Ka tupuranga o tō karaua.
2: Tia te tropere.
0: Ahua, ai.
2: Kapai.
7: Oh.
3: Oh, kia. Kia.
7: Kai te mohi o engari, kare ai, e te mohi o pēhea tu.
0: Makari. Hei aha te kōrero.
5: Homai te whakatauki, homai te whakatauki.
3: Mahia, mahia.
7: He kai what?
5: Homai te kai, homai te whakatau.
7: Kare a te mo.
0: Ah, hai aha. Ke te noho.
7: He atu tai wata.
0: Ke te pai. Ke te pai. He
7: aha te mea nui o te ao. He tagata, he tagata, he tagata.
5: Ai, ka pai.
7: Ko te timatanga o tōna... O tōna ingoa, he a momo... Patu paiare.
0: Ooh, pai tēnā hiwiri.
5: Fairy.
7: Oh, kao he
5: anahera.
7: Mumu. Ai, he mumu anahera. Anahera.
5: Pono.
7: Kao.
5: Angela. Oh,
7: ai,
5: Angela.
7: Ai.
3: Oh, no.
5: Kao. Angie. Angela. Angel. Angel.
7: Angela. Kao haere tonu.
5: Angela.
7: Angela.
5: Angela. Angela. Angela. Angela. Angela. Angela. Angela. Angela. Angela. Angela.
2: あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ、わかった。あ
8: Jacob.
5: Oh, he tino reo. He tino teitei tane reo. Te wahine o mua. Te wahine o mua. Nāna tēnei waiata.
8: He tangata, he tangata, he tangata.
9: Kai te mai ko tō te rā hono, koe te ngon, koe te tangata.
5: Patty LaBelle.
9: Patty LaBelle. E kore e maui a rāua tahi.
5: Kare, he tamariki rāua.
9: Ko te toa o te hōtaka nei, e mihi ana ki te tīma nei, tēnā koutou, anei ko rātua.
5: Tēnā koutou.
9: Hei whakanui, he waiata te hāne a kenei tūtātou. Oh, putaka te kāri.
7: Te tīma,
9: Kuia tērā e wāma ko te hōtaka nei o puku hohe, tēnā koutou I mātaki ko te tumana ko ia, I rawe kia koutou ngā mahi auaha katoa nei me te reo Māori, kia kaha ki te kōrero e wāma, kā motu I runga hoki koutou I te katakata I roto I a mātou. Nā reira e hika mā, pō Māori e, pō rarau.
8: Te tūmatoa I te tūtahi, ne?
10: Kā koutou.
8: Kā koutou.

0: マンガタイポカ
1: とかママティネ
2: とかロハモア
3: ザ・ロック
0: あ
2: ーアーメネイエス
1: あーカッパイカイツチカカッパイカ
2: ッパイカッ
1: パイカッパイカッパイアイワコレタケテラマヒウェノ
3: アネケメヘメアカペネイクエ
1: アナヤカアクティフカマヒトポータイワイガワガトワ
3: オレオレ
2: ここへ来てなこへ来てなキーワイオテキテトテファーダイ
3: あ、ゲイあ
4: やばいやばい
3: やばいやばいやばいやばいやばい
1: やばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばい
0: やばいやばい
1: やばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばい